0: to je moja kolegica psihologinja Nancy Kudusović i osjećam olakšanje u radu, podršku na neki način, to mi je supervizija, ali i multidisciplinarni pristup, znači uključivanje i psihologa i pedagoga, nekako dobijemo potpuniju sliku, još ako uključimo i druge stručnjake, očekujemo bolje rezultate.
1: Osim redovne nastave, ova škola nudi i obrazovanje odraslih, koje je sve traženije. Konkursi se raspisuju nekoliko puta godišnje, a interes raste iz godine u godinu.
2: Ministarstvo obrazovanja je 2016. godine dalo saglasnost našoj školi da možemo raditi obrazovanje odraslih. Nekad se to zvalo vanredno obrazovanje, a sad je dakle preimenovan naziv u obrazovanje odraslih. Šta to stvar znači? Da osobe koje su završile jedno zanimanje, pa im zbog posla ili nekih drugih obaveza, najčešće zbog posla, treba drugo zanimanje, mogu doći kod nas i odraditi prekvalifikaciju svog zanimanja, odnosno osobe isto tako koje su iz nekih razloga napustile srednju školu ili nisu nikako pohađale, a punoljetne su, dakle, imaju pravo da upišu obrazovanje odraslih. Konkurs za obrazovanje odraslih izlazi, dakle, u šestom mjesecu, ponovo ga ponovimo u osmom i izlazi krajem 12. mjeseca. Znači imamo tri puta godišnje konkurs za obrazovanje odraslih. Osobe koje žele kod nas upisati, dakle, donesu svoju diplomu, sve piše, dakle, u konkursu, stvari šta trebaju donijeti. Mi im izvučemo razliku predmeta i objasnimo, dakle, koliko to traje, dakle, ima period zakonski, koliko to u stvari traje. Šta oni sve moraju ispuniti, dolaze kod profesora na nastavu, na konsultacije, dolaze u kabinete prakse, odrađuju praktične radove i sve ostalo. Zbog osoba koje rade, a učesnici su obrazovanja odrasli, dakle, naši profesori, većina njih imaju termine i u poslepodne, dakle, negdje oko 5-6 sati, tako da se i ovi kandidati koji su u radnom odnosu mogu uklopiti. Pa u početku je to bilo manje kandidata, sad svake godine je sve više kandidata, zato što imam osjećaj da naše stanovništvo želi da ostane ovdje, pa onda oni prate konkursi i često puta, najčešće u stvari, oni koji imaju 3 godine završeno žele da se prekvalifikuju, da imaju 4 godine, pa onda moraju položiti razliku predmeta za prvi, drugi, treći razred i tek onda polažu 4. i na kraju maturu. Dakle, nije to ono samo meni fali 4. razred, već to u stvari mora se položiti i razlika predmeta koja je, dakle, definisana nastavnim planom i programom. Pa svi 4-godišnji, zato što bih rekla da mi nekako imamo ta atraktivna zanimanja koja su sad popularna. Naravno, najčešće je to elektrotehničar energetike i tehničar elektroenergetike. Dakle, negdje ovaj dio elektrodistribucija, to je najčešće kod nas zastupljeno. Naravno, i tehničar informacijskih tehnologija, tehničar računarstva i tako dalje, tehničar elektronike. Imamo i ove koji su završili stručnu, pa im ta stručna ne odgovara, već trebaju neko drugo zanimanje, dakle, 3. stepena i oni se prekvalifikuju. Imamo i onih koji su iz nekih razloga napustili školu, pa sad žele, imaju samo diplom 1., naravno, i oni mogu doći, i oni naravno isto dolaze, pa završavaju. Imali smo i one koji su zbog rata napustili, nažalost, pa su dolazili i tako sve. Sve je to definisano pravilnikom, dakle, što je najbitnije, naši profesori koji učestvuju u obrazovanju odrasli su im dostupni, oni imaju email adrese, imaju svoje termine. Znači, termini su poznati kad kandidati dolaze u škole, odnosno u školu i odrade rad koji trebaju. Najčešće je to praktični rad ili pitaju, dakle, ako smo im mi poslali materijal, onda traže objašnjenja za neke zadatke, pitanja itd.
1: Direktor škole ističe da je uprkos izazovima broj učenika stabilan, a posebnu pažnju posvećuju i uključivanju djevojaka u tehničke smjerove.
3: Ja moram reći da sam stvarno sretan i zadovoljan da već godinama imamo dosta stabilan broj učenika, unatoč svim ovim negativnim trendovima i po broju učenika i odlascima iz Bosne i Hercegovine, ali evo, mi već sigurno neki 10 godina smo na nekih 300 do 350 učenika u ovoj našoj školi, raspoređenih otprilike 18-19 odjeljenja. Najinteresantnija zanimanja za koja najčešće imamo upite su vezane za

0: izdrženije. Konkursi se raspisuju nekoliko puta godišnje, a interes raste iz godine u godinu.
1: Ministarstvo obrazovanja je 2016. godine dalo saglasnost našoj školi da možemo raditi obrazovanje odraslih. Nekad se to ozvalo vanredno obrazovanje, a sad je dakle preimenovan naziv u obrazovanje odraslih. Šta to stvar znači? Da osobe koje su završile jedno zanimanje, pa im zbog posla ili nekih drugih obaveza, najčešće zbog posla, treba drugo zanimanje, mogu doći kod nas i odraditi prekvalifikaciju svog zanimanja, odnosno osobe isto tako koje su iz nekih razloga napustile srednju školu ili nisu nikako pohađale, a punoljetne su, dakle imaju pravo da upišu obrazovanje odraslih. Konkurs za obrazovanje odraslih izlazi dakle u šestom mjesecu, ponovo ga ponovimo u osmom i izlazi krajem 12. mjeseca. Znači imamo tri puta godišnje konkurs za obrazovanje odraslih. Osobe koje žele kod nas upisati, dakle donesu svoju diplomu, sve piše dakle u konkursu stvari šta trebaju donijeti. Mi im izvučemo razliku predmeta i objasnimo dakle koliko to traje, dakle ima period zakonski koliko to u stvari traje. Šta oni sve moraju ispuniti, dolaze kod profesora na nastavu, na konsultacije, dolaze u kabinete prakse, odrađuju praktične radove i sve ostalo. Zbog osoba koje rade, a učesnici su obrazovanja odrasli, dakle naši profesori, većina njih imaju termine i u poslepodne, dakle negdje oko 5-6 sati, tako da se i ovi kandidati koji su u radnom odnosu mogu uklopiti. Pa u početku je to bilo manje kandidata, sad svake godine sve više kandidata, zato što imam osjećaj da naše stanovništvo želi da ostane ovdje, pa onda oni prate konkursi i često puta, najčešće u stvari, oni koji imaju 3 godine završeno žele da se prekvalifikuju, da imaju 4 godine, pa onda moraju položiti razliku predmeta za 1., 2., 3. razred i tek onda polažu 4. i na kraju maturu. Dakle, nije to ono samo meni fali 4. razred, već to u stvari mora se položiti i razlika predmeta koja je dakle definisana nastavnim planom i programom. Pa svi 4-godišnji, zato što bih rekla da mi nekako imamo ta atraktivna zanimanja koja su sad popularna. Naravno, najčešće je to elektrotehničar energetike i tehničar elektroenergetike. Dakle, negdje ovaj dio elektrodistribucija, to je najčešće kod nas zastupljeno. Naravno, i tehničar informacijskih tehnologija, tehničar računarstva i tako dalje, tehničar elektronike. Imamo i ove koji su završili stručnu, pa im ta stručna ne odgovara, već trebaju neko drugo zanimanje, dakle, 3. stepena i oni se prekvalifikuju. Imamo i onih koji su iz nekih razloga napustili školu, pa sad žele, imaju samo diplomu 1., naravno, i oni mogu doći, i oni naravno isto dolaze, pa završavaju. Imali smo i one koji su zbog rata napustili, nažalost, pa su dolazili i tako sve. Sve je to definisano pravilnikom, dakle, što je najbitnije, naši profesori koji učestvuju u obrazovanju odrasli su im dostupni, oni imaju email adrese, imaju svoje termine. Znači termini su poznati kad kandidati dolaze u škole i odnosno u školu i odrade rad koji trebaju. Najčešće je to praktični rad ili pitaju, dakle ako smo i mi poslali materijal, onda traže objašnjenja za neke zadatke, pitanja i tako dalje.
0: Direktor škole ističe da je uprkos izazovima broj učenika stabilan, a posebnu pažnju posvećuju i uključivanju djevojaka u tehničke smjerove.
2: Ja moram reći da sam stvarno sretan i zadovoljan da već godinama imamo dosta stabilan broj učenika, unatoč svim ovim negativnim trendovima i po broju učenika i odlascima iz Bosne i Hercegovine, ali evo mi već sigurno nekih 10 godina smo na nekih 300 do 350 učenika u ovoj našoj školi, raspoređenih otprilike 18-19 odjeljenja. Najinteresantnija i zanimanja za koja najčešće imamo upite su vezane za elektrotehnička zanimanja iz polja informatike i računarstva i tu najčešće upisujemo i najveći broj učenika, naročito u ovo zanimanje informacijskih tehnologija. Međutim, ono što bih ja, evo, pošto se nadam da će i neki učenici i roditelji gledati ovu emisiju, ono što bih ja želio na neki način malo da dodatno promovišem su zanimanja vezana za elektroničare, znači za tehničare elektronike i za tehničare energetike.

preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Nova sedmica i novi hit jutra nam je na vratima. Ovoga jutra tri interesanta predloga. Eldin Husenbegović, Đula, Aldino, sve će ovo jednom proći. I Zaid Šoto, Slovo o ljubavi. 8:30, krećemo sa novim hitom jutra, naravno 222679 i naš čarobni broj na koji ćete pozvati i glasati za svog favorita i putem Facebook komentara, ali naravno nakon saslušanih pjesama, tako da uživajte u muzici i čujemo se malo kasnije.

8 sati 44 minuta, evo nas nazad u našem studiju, idemo dalje sa hitom jutra, Eldin Husenbegović, Aldino i Zaid Šoto su nam na našem spisku, tako da čekamo prve pozive.

0: Evo nam prvog poziva. Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Hvala, dobro, kako ste vi?
0: Evo, trudimo se biti dobro.
1: A topli srdačni pozdrav vama, vašim radnim kolegama, TV ekipi, slušalcima i prvo broj 1.
0: Može, naravno, veliki pozdrav za Zenicu. Idemo dalje. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro. Ja glasam za prvi bas Zazu iz Bihaoća.
0: Može, naravno. Hvala vam.

0: Evo ga još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Selam aleikum i dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Evo, dobro, alhamdulillah. Pitam se, je li bilo kod vas kiša u Bihaćke, kod nas nije?
0: Pa nije, sinoć je nešto kao proškapljalo, ali nije ništa ozbiljno.
1: Eto, znači, prognoza na telefonu nije tačna. Dobro. Haj, neka kiša dođe kad hoće, mi ćemo se osjeliti, smijeti i raditi ono što trebamo.
0: E, tako
1: ja se, je. Ja selam im vas tu u reži, sve naše dragi glasače i oni koji ne glasu, sve naše dragi slušalci, sav svijet ja selam im, ljude dobrog srca i duše. Haj, reude i dužima. A ja ću glasati za prvi prijedlog.
0: Može, naravno. Hvala vam također, sve najbolje. Evo ga, novi glas za Eldina Husenbegovića. I to je ukupno 8. Evo nam još jednog poziva. Halo, dobro jutro.
2: Halo, selam alek.
0: Kako ste?
2: Moš, ono, dobro išlo za livalo fabrike. Žurim, onda jedva stiže za telefona.
0: Znači, od jutro si radno.
2: Ma lipo radno, ko hoće da radi, ne boji se glodi. Ko neka hladuje, neki glodi.
0: Tako je.
2: Boga mi se, svak voli šjedice, ali Boga mi ne mere. Tako je sve poskuplo, mašam, a kako ne, line, ove će se razvaljanti. Neka vrata da hoće biti kila kruva 10 maraka, pa nek si u šencu i kurze.
0: Nemojte, molim vas.
2: Boga mi, nije litra varenke skupa 50 maraka. Treba se znojiti za litru varenke. Nije samo na li. Ja ću za prvi glasat, selam vama, svima tu koji radite i svima našim slušalcima, posebno naše Ajri, Jazri, njeznoj mami.
0: Dakle, prvi glas može, prvi prijedlog, evo ga, novi glas za Eldina Husenbegovića, 8:50, a mi imamo naravno novi hit jutra, to je Eldin Husenbegović i pjesma Đula. Poštovani slušaoci, uživajte!

0: Povrće.
1: Jel ti voliš jesti krompir?
0: To je povrće.
1: Šta možemo praviti od krompira?
0: Možemo praviti sorbu.
1: A da li ti voliš jesti krompir? Kako ga jedeš?
0: Pa jedem ga, mama mi napravi trahanu i onda ja i stavim mi malo makarona i onda ja jedem ono što se kuha.
1: Da li ti voliš jesti krompir?
0: Onako.
1: Kako ga jedeš?
0: Pa fin.
1: Da li je to pomfri ili je pire krompir ili je pita krompiruša, na koji način?
0: Samo krompir.
1: Na koji način najviše voliš jesti krompir?
0: Kao pire.
1: Kakva jela možemo praviti od krompira?
0: Možemo praviti od krompira pire.
1: Kako voliš jesti krompir?
0: Pomfri. Onda baci muzikantu. Znači kartu baci. Smaće boj. Što bacamo smaće. To će kada nešto popiješ i to je da to baci smaće.
1: Šta misliš gdje se smaće, a on laže? Gdje ga trebamo baciti?
0: U kartu. Ono što je prljivo. To je nešto što nam mi se ne treba.
1: Gdje odlažemo smeće?
0: U kantu za smeće. Smeće je ono što otpakuješ i onda baciš u smeće. Smeće ide u kantu.

jaja služe za leženje, za utavu, za na oko, za kajganu, za doručak.

0: bal nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Hej, hej, hej, kakva je novina, to je rekord.
0: Trči,

Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divnini, noj kondiciju održava, bježeći od strašnog lava. Kakva je to ptica što ne leti, trči, trči, a nema startni broj.

10:16, velepoštovano slušateljstvo, dobrodošli u prijepodnevni program Radija Unsko-Sanskog kantona, zajedno sa vama sve do 12 u Muka Medidžemu. A što se tiče ljetnih šema i ljeta, ukoliko želite neki

nije moguće da zabojić. Darja, Darja, te pažalsta, a pjaci mi je prišnić. I zato često sanjam tvoje usne, a to na

0: Darija, ja samo želim da se vratiš u moj svet. Darija,
1: ti razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu ti ga zabit.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

0: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 g 3,95, Milleram Vitalija 850 g 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka Biskvit 150 g 2,95. Vaš robot.
2: Marketing najboljeg radija.

Što bi rekao Hadžbek, najgore mi je kad me neko priupita šta najviše volim pojest. Ne znam šta mu prije rekao, pa mu kažem da mi je da šta ne volim. Ja, šta ćeš?

Što bi rekao Hadžbek, da pošutimo. Plaho volim sa svakakvim insanom promuhabetet, ali mi nekad valahi dokundiše i moj, i tuđi, i jeglen, i beglen, pa ja odem kod dede Emina s ploče da sa njim malo pošutim. U tog dede rijetko dukat. Po taj vakat sjedimo, kahvendišemo i sit se našutimo. Tišina moreše nožem rezat. A kroz tu tišinu provlači se dim dedine cigare. Nisam nikad pušio i svaka mi cigara smrdi, ali ova dedina škija miro mirše. Prođe i taj vakat kad Emin progovori. Nadeš li ti u Zeire kad će kijametski dan? Nisam morao ni reći, ne znam odakle ću znat kad se dedo nastavi. Ne zna to niko moj Zeire sem dragog Allaha koji nam daje znakove, a jedan od znakova je kad nestane stida. Ima jedan cvijet, neki ga zovu stid, taj ti je cvijet nekad bio drugačiji, unutra je bio crn, a okolo bijel ko pamuk. Djeto sam ga gledao i onaj crni dio haman se i ne vidi. E kad taj crni dio nestane, nestaće i stida, a bome i dunjaluka moju zeper.

Što bi rekao Hadžibek, ima oni ljudi koji su ti dragi, koje voliš, a bez koji možeš, biva neka i tu gdje jesu i kad su daleko blizu su. A ima i oni od koji ništa nemaš, ništa ne tražiš i ne trebaš, osim da su tu pored tebe, da te vole, da ih voliš i da ih ima. Ja, šta ćeš?

0: mjesto. Šta je to što čitaoci mogu pronaći u toj knjizi?
1: Kako sam već rekao, znači knjiga se sastoji iz najboljih Lejlinih radova u smislu kulturne antropologije, tekstove o spomenicima u krajini, tekstove o običnim ljudima, o krajišnicima, o njihovoj historiji, njihovim životima, pa sve negdje do tekstova o nekim ljudima, na primjer, meni lično jedan jako drag tekst o jednom čovjeku kojeg svi, barem oni koji žive u Cazinu, onako mogu sresti, to je čovjek koji čisti ulicu. I onda dobili smo jedan uvid u njegov život, ko je on, šta on radi, gdje on živi i tako dalje. Pa sve do ti nekih tekstova o nekim zaboravljenim ljudima, članovima njene porodice, ljudima koji su neke priješnje generacije onako upoznavale, koji su bili simboli ovog kraja. Zaista jedan onako šarolik spektar tekstova i zaista mislim da će svako pronaći nešto za sebe. Mi ispred fondacije smo onako često razgovaramo koji je tebi najdraži tekst. Ja imam svoja dva, moje kolege imaju neke svoje, tako da smo mi dok smo to sastavljali, onako je svako je nekako imao tu neku svoju tačku iz koje je branio neki tekst, ovaj mora ostati, ovaj će mu zadržati, ovaj će ljudi voljeti i cijeniti, tako da evo ja sam zaista sretan kako to izgleda, kako je to na kraju sve u onako finalnom proizvodu izgledalo i evo ja se nadam da će i mnogi drugi koji će prvi put vidjeti ovu knjigu imati isto mišljenje.
0: Ko je sve radio na selekciji ti tekstova i kako je, verujem da je bilo teško odabrati koji tekst ostaviti, koji uzeti?
1: Pa evo, možda nisam ovo dosta sam pričao o ovoj knjizi, ovo nisam imao priliku da spomenem. To je ovako jedan mali USB stick koji sam dobio i tu su svi Lejlin tekstovi i ja sam nekako imao čast da ih prvi otvorim i tu zaista onako od nekih draftova, nekih malih radova u nastajanju do onih završnih. Ja sam ih prvi pročitao, onda sam sve to poslao kolegama i rekao, evo ja mislim da ćemo da su ovo ti tekstovi, da su oni više manje bili u taj nekom, pa možda je ovo malo previše, daj da ovo ljude ne bi zanimalo, ovo je previše stručno, ovo ljudi neće razumjeti i tako dalje, tako da smo mi članovi upravnog odbora ti koji smo cijeli ovaj projekat nekako osmislili. Bilo je tu dosta tehničke pomoći, dosta lektorskih savjeta i tako dalje, ali projekat je to nekako opet na nama i mi smo zaista sretni i ponosni da smo imali priliku da ga dovedemo do kraja.
0: Mogu li čitaoci koji budu imali taj primjerak knjige u rukama, zapravo kroz te tekstove, a nisu pri tome poznavali Lejlu, zapravo shvatiti o kakvoj osobi, o kakvoj ženi se radilo?
1: Apsolutno, dakle to su tekstovi koji počinju od njenog djetinjstva, prate cijelu njenu doslovno cjeloživotnu borbu za pravdu, za običnog čovjeka, pa sve do tih nekih tekstova koji su nastali u toku njenog istraživanja za njenu doktorsku disertaciju koja se tiče ljudi Cazinske krajine, tako da onako definitivno će upoznati svu njenu širinu od njenog interesa za sport, za jezike, za prirodu, za ljude, za spomenike, sve to zapravo ima u toj knjizi. I eto, svi oni koji ne znaju zašto ovoliko pričamo o njoj, zašto uopšte postoji fondacija Lejla Herlahović-Hušić, mislim da će kad pročitaju bar nešto iz ove knjige definitivno postati svjesni iz razloga.
0: Jeste li je vi poznavali?
1: Jesam, Lejla je moja rodica. Znači,
0: kakva je bila privatno?
1: Pa to je jako teško pitanje. To je osoba s kojom ste mogli u jednom trenutku pričati o najozbiljnijim temama i to pričati onako neprilično jednom nivou koji za ljude njene životne dobi bio neočekivano visoki, onako složen, pa ste onda u idućem trenutku mogli se smijati, pričati o ljudima koja je nasrela dok čuvaju ovce, ljudima koji su je negdje zaustavili da je nešto pitaju, da ste se mogli smijati na račun toga, tako da zaista onako jedan jako bogat izvor prije svega i veliki je veliki gubitak za ovaj kraj je njen odlazak, jer zaista potencijal koji je ona imala teško da će se pojaviti u nekom narednom periodu.
0: Šta bi vi izdvojili kao najveći taj trag koji je ona ostavila zajednici?
1: Pa evo, ja mislim da je dovoljno da kažem da je nakon njenog odlaska ne samo fondacija ponijela njeno ime, škola u kojoj ona radila u Cazinu je onako jednoglasno odlukom svih njenih ranijih kolega i učenika ponijela ime osnovna škola Lejla Herlahović-Hušić. Ja mislim kad to postigne neko koji je svoj život u najvećoj mjeri posvetio obrazovanju, onda nemate više šta dodati. Kad to prepoznaju vaše kolege, kad to prepoznaju vaši učenici, onda je to, ja mislim, neki vrhunac koji za života možete postići. Tako da.
0: Da. Šta je to o čime se fondacija danas bavi?
1: Naš osnovni vodič, odnosno osnovna misao vodilja, znači za naš posao je to da mi stipendiramo studente, dakle i učenike. Mi već četvrtu godinu zaredom

nebo celju, ovako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divje more, ko bi nas našao.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene,

0: Vučić, ustani! Čuješ li me? Opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Ja si za minutu ustala.